0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora anki koutou, me te mātou koutou e te aroa atu ki te iti. Te eto tātou nuti no te atianga ni nuko ni atu e te Pacific Media Network e te raitio 531 PI ko Gini Peratea. Ko akaranga te mema paramani o te ACT Party o Manawatu, Andrew Hogard, e kare te pai api e ano ano ko au i te tai akarakara akatano tano anga ko au. I te atu atau e akaravarawa nei te pentini, puopinga atu kia tari ia te tamariki narunga i te o peru o tari tamariki ki te api i. O karahoge i a re, ko tūtaki ke i ana o ki te re rau no o anga no te o tauira kia kakekirunga i te au pas nei. O piki kia nei te kawamani te reira. Ko te ture o tā te act, ka tuku ki roto i te are amanianga ture ko te open seat rule. Nā te reira e oronga i te tika no tetai uatu tauira e te kakekirunga i tetai uatu pas api i no atu e a te api i tā te o tauira e ere ana. O karangau ki e maata tika e tāna o pas api i e kitene i e oronei nārunga i te aranui e kāre tamari ki roto. Ko Gabriel Batista e rimo o mai vāna mataiti e ona e anu te tai o tira e te sports bar i Johannesburg, South Africa. Ko ngaro tu eia e tai e pato mai topākene ko tai i eia ki roto i te waipuke. Kare rao ki tāna tauta anga e manui ana ko pākoko i eia i ai e roto i tōna toraka e te waipuke. Ko ta anga anga atu i rea te waronga anga anga o te tauturu rapurapu e te pairere rikiriki drones e te pairere karakarawai no te kimi iaia. E ara rātou i te kimi anga iaia. I tō rātou a karakara anga rao ki te ripene te atagua ki te rātou i te tai araketa moko kaitangata e tainga uru marima tapua e te roroa e akangaru i ara kare ima maono te ngā i pakoko i e a Batista. Kua pupu i ria te o haronga tauturu rapu rapu e te araketa moko kaitangata e kua iwi i atu. Paini i atu ki koe te tote o te animara. Ko kite i meiria te tote vama i o te animara i rutu i te kōpū kai o te araketa. Te tai tape a auro. Kua irinaki i a re no Batista te rera tape a auro. I rutu katua i rea i te kōpū kai o te araketa. Ko kite i mei te tai au kiko tangata ngā rima kua veru veru e te putunga iwi kau kau. Kare rao ki i rauko i te tote animara i te akapapu me no Batista rei te ia kiko tangata. Ka te ki rātou ki akapapu ia mai e te lab no te DNA o Batista. Ko akaranga rao ki ria te akawā, ko te pākau marika kore ia e rātou, ko te ono au tāmaka tūkeke, te kite ia mai norotu i te kupu o te araketani. Ko te ia katiri araketa, ko te nāo, Puripoti i ara e teri i ana ki te itu anere tangata i South Africa i te mata i te okotai e taka ki atuana me tai i ana ki te araketani. Kua akakake atu te Inter Islander i te tiati i te au peru o commercial vehicles no te tere tere nārungo i a Cook Strait e rimanga uruma a patene. Ko aki te uke te Kiwi Rail e, ko te a tiati ni e tiati marama te a monthly surcharge, ko te au troka triva pākau ere te ka tūtaki te a tiati ni. Ko te au akapau anga i rea, ka tiati i aturei ki te waronga e taanga anga ni i te a service ni. Kua akakite te Consumer New Zealand e putuputu ana te au akaapaanga no te au gymnasiums e tēmai nei ki a rātou no te au tiati e te au muni e kiriti ane no roto i te pukapanga a te au mema e reititane ki a rātou e ngata i te au mema i te tipu tākiri tā rātou au akapauanga. No atu arae kua akakite rātou e kare rātou e hanua noho i te pirikiti au gymnasium ni. I rutu i te tai akawaanga te tai atu ki mua i te dispute tribunal kua apa te tai gymnasium no te mea kua kiriti aia i te muni no te tai e ono mata iti e kua pai tatarai ki te turutua sini e varu anere tawa. E ko te au ākaraanga e tai ana ki mua i te dispute tribunal e pera katoa ki te Commerce Commission. Kua ki te iria the Consumer New Zealand e, e mea pōpinga ki a paunu meita ki te tangata rei me e ka pauna ia tō rātou mamai katu i te nārotu i te au kaweingani. Ko te pangarei tēto tātou no tino te atiangani, ka komoko mako tātou apopo, mea ko ke koto no oramai te tuatero.
0: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.